sɛ kɔ na ɛwɔ dɛm kɔ na sɛ ɛba ne gospel music party a ɛne ɛti Pastor Jeremiah ampa ampa ɛsuo dɛm kɔ na ɛwɔ dɛm kɔ na sɛ ɛba